jutro s teboj, da vem, da si moj. Jezim se na čas, ki tako hitro beži.